0: masing lakam drapa tenggol ki sakti.
1: Sakti itu ki nung ay bata tauri ngay. Nakoy na nung mata suta ki day. Tamo ikay diba sausik singgi upal upal singgi mikap ko.
0: Tako! Nanggi wata ka diba di nanti hanggoy na talaba mapamusida na day. Sakti pairi ba mapugi raas darbar dalak tu na teng tajara lao.
1: Kari.
0: Dasupa kang hausik. Nanggi na taudi aig ikong ani asikon do na naral ngakpi na bahay jaba.
1: Raas kumar! Nang na lak liba langi kong pam natabana adum na di pokum pining de
2: ang batari na ima gibungo lale hai zararo ne Raj Kumar Singh chida
1: ima ay ay kanada sulan kide ima
2: ay
1: kanada sulan kide ima
3: kaya ala mga kankrawano akan manangak ado kenja batari do za supakang
1: ningbiri badut ta thongbiro hebir kesari
3: pay
0: Yo! Maiko! Da supakang ngasi gidi ay na nang bungak pirabani. Adamo! Mado syarta magi makadani!
1: Syarta?
0: Nang ngasi, tenjay tarit na ay sahuy ba maya kabakalak liba ay ko ilan may jaw bum may ramtat pa makay chuhal liba noong bidya si kanadiki kamdaw na nang natamloy. Maduway po kang halo! Maduna shartani
1: madure shartage wapam natna tak tok jabane gi chok tok jabane
0: kul
1: Raj Kumar yeng bio
0: kuno
1: ai ke guru devane jagat ki guru ne
0: kul
1: agyan timirandaisya gyanan janasalakaya Shakshurun militang yena tasmai Sri Guruve namaha Yengbyo, Yengbyo Jagat Guru Dona Chajagi Laibakki Murti Ashine Kuri Gurudev
0: Guru, Guru Dona Chajagi Murti
3: Mani, Mani Amun Gurudev Amakni
0: Hayo Dasupakam Nungi Guru Astra Guru Drona Charge
1: Mane Takpiri Badu Asyambane
0: Kuri Guru Bangshagi Acharja Brahman Drona Charge Jashu Machamagishu Guru Acharja Acharja Acharja गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव
4: करी पाम मनो Raj Kumar
0: दशु मचाशी कनानो गुरुदेव
4: कना दशु लांग लिवदु करी नो द्रज्ज धार
0: दोन नसिग सोमथंग बोन नगडले होरिबा दशु पाखंग दु बुने इन हंजरिबा गुरुदेव
4: नन दशु पाखंग कनाव उरुबा अदुगा आइगोंदा आइगे आश्रम द लाग लगा असिंग न सगंग लबा मसीगी आर्थक करी नो द्रज्ज धान
0: गुरुदेव की अचान शिष्य सबू करी की मक अमुक लौट पीरी बदेव ताक पीयू देव करी की तमक अरोन बस शिष्य थम्दे न दशु मचा सोक न समन बे याद रवा मदा अस्त विद्या तंबी रुड़ी बाते
4: आईगी वाता खो Raj Kumar
0: कुरी
4: आईगी शिष्य दशु मचा कनास लेते करोन बस वैसनो अफोंग बस वैसनो तो लव दशु मबू लिशु विद्या तंबी गदबा Isagi pirep laitaba misak amanatte ai
0: Dev
4: Nang na kanabu uruba
0: Adubu Guru Dev Leptun lehori dasu pakhangado Makutta lirung tendong chet na pai Makha chikna Khetri punna makpusing na duna Bon nagarasigi Ngaksen bani hai mahak
4: Na koi na dihi karam na khangliwa Ay na magi guru ni hai bani
0: Mahak masamak na hai rakpani Magi guru di ast Guru Drona Charger
4: Kari hai ba Aigi shichya Dashu Pakhang
0: Mani Dashu Pakhang Gurudev Dashu Pakhang Gurudev
4: Mahak adho
0: Kari Kano Kari
4: Aigi Ning sing lagle Mahak Shoi dana wai gani Noong ma